שנייה.

נרמנו לשם. אוי אוי אוי אוי אוי אוי נוריות.

מוצ"ש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

מוצ"ש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ערב שבת בקולפליי.

0: Git Shabbos, Git Shabbos.
1: בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM.

מוצש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בוקר טוב בקולפליי.

ושוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה את עצמי לשכנע שמתוך הירידות, מתוך הנפילות,

מוצ"ש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ערב שבת, בקולפליי.

0: עומק הלב להתקרב.
1: מוצש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ערב שבת בקולפליי.

0: זמני השבת, פרשת ניצבים וילך. כניסת השבת בירושלים ב-6:24, בבני ברק והמרכז ב-6:40, בחיפה ב-6:34, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:33. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-7:35, בבני ברק והסביבה ב-7:37, בחיפה ב-7:37, ובבאר שבע ב-7:37. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:12 דקות.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.

0: יכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני אזריאלי.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמורים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודור פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תיתן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: מוצ"ש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו.
5: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

מוצ"ש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת בעריכת מירי ישראלי.

מוצש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. אתם מאזינים לאמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי.

0: זמני השבת, פרשת ניצבים וילך. כניסת השבת בירושלים ב-6:24, בבני ברק והמרכז ב-6:40, בחיפה ב-6:34, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-6:33. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-7:35, בבני ברק והסביבה ב-7:37, בחיפה ב-7:37, ובבאר שבע ב-7:37. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:12 דקות.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בסביעות לא מחכים לאומית.
8: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה. חדש! משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.

מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים.

ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תבוא תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

בסוף מעשה, מנגינה תחילה. אריאל דרי, בתוכנית מוזיקלית ומבט אישי על אירועי השבוע.

בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב למי שאיתנו כאן על התדר 107.6 FM. זה התדר, זאת השמחה, תדר של אהבה, של מחשבה, של ככה לייבדיק. בסוף מעשה מנגינה תחילה, אני כאן אריאל דרעי עד השעה 10 איתכם עם המחשבות והמנגינות, עם ההרהורים והטבים. אנחנו בפרשת ניצבים וילך, ורק השם של הפרשה, רק השם של הפרשה הזאת כבר מעורר מחשבה. אתה ניצב או שאתה הולך? אתה עומד או שאתה זז? מי אנחנו? מה המהות שלנו? ניצב או בילך? ניצבים או בילך? אנחנו גם וגם, קצת מזה וקצת מזה, נכון? אנחנו ניצבים בדעתנו, איתנים במחשבתנו ובהשקפתנו, עמוד השדרה שלנו חזק, יציב ומבוסס, אבל אנחנו גם הולכים. אנחנו לא עומדים במקום, אנחנו תמיד בשאיפה קדימה. כי בעולם שלנו, אם אתה עומד במקום, אתה הולך לאחור. אז לכן, כן, כן, תהיה איתן בהשקפותיך, במעשיך, בעמדותיך. אבל מותר קצת להתקדם, לשנות קצת. בעיקר, בעיקר, בכל מה שקשור למעשים, או כמו שאמר מישהו, רק חמור לא משנה את דעתו. אנחנו נשנה הכל במסילה העולה בית אל. בדרכים רבות הלכתי לחפש מקור אמת, ככה שר לנו איציק אשל בשיר אתה קדוש, הוא במקור של אדירן.

מאזינים יקרים, שמעתם בוודאי על החלטת היועצת המשפטית לבטל את המימון להילולת הרב עובדיה יוסף. אז הנה כמה מילים שכתבתי בעניין. אז הילולה של הרב עובדיה היא פוליטיקה, ומינוי ראש שב"כ בזמן חקירה זה לא אתיקה, והחלפת ראש מוסד בזמן מלחמה, אוי, זה כבר פאניקה. ומינוי מבקר מדינה שלא באישורי, זה נגד חוקי הגנטיקה. וגם אם אני לא מנצחת בבחירות, לפחות תודו שאני מבריקה. ומה יהיה הצעד הבא שלי, אם תשאלו? לבטל חלקים מתפילת 18, שיותר לא תתפללו. כי למינים ולמלשינים זה גזעני ופוגעני. ובניין ירושלים ברחמים זה אמוני משיחי ולאומני. והשיבה שופטנו כבראשונה זה ממש פוגע בשופטים בני משפחתי. בקיצור, כבר הבנתם. תעבירו אליי את הנוסח ותמתינו בסבלנות להודעתי ולחוות דעתי. ואני כמובן לא עוצרת באדום, אני מלפיקה חוות דעת ואתם מיד קופצים לדום. תלית ותפילין זה פגיעה במרחב הציבורי. הדלקת נרות שבת זה סכנה לאטמוספירה ולאוזון הכללי. מודה אני עם שחר זה ביטול העצמי, ואם כבר להכרוע ולהשתחוות, למי יותר מתאים מאשר להוד מלכותי ורוממותי? אני אריה גלי, גלי גלי על הגל, תמיד תמיד עם מקלות בגלגל, תקיעות שופר.

0: שיש קולות שווים ויש קולות שאין להם מקום בקלפיות. אבל אנחנו עם מרן, מרן שלי, האור יוצא מתוך ביתו אל העולם כולו, אבא של כולם, ששר לנו יעקב שוויקי, ואנחנו נמשיך לשיר ולזכור את מרן, ושום החלטה לא תעצור אותנו.
1: שירי קטן, הייתי לחם יבש היינו אוכלים, היינו עניים ממש.
2: אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה.

מאזינים יקרים, יודעים מי חזרה אלינו בסערה השבוע? הגברת מיס קלקולציה, זוכרים אותה? מהימים של אחרי שביעי באוקטובר, כשרק התחלנו לנסות להבין מה קרה בשמחת תורה, הסבירו לנו שגופי הביון ובעיקר שבק ואמן, הם חששו ממיס קלקולציה, ולכן לא הפעילו את כל הצבא, ולכן לא הקפיצו את חלל האוויר, בקיצור, לא עשו את מה שהם היו צריכים לעשות. השבוע היה זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא החזיר את מיס קלקולציה לאוויר, הוא טען שהם לא העירו אותו כי חששו שהוא המג'נון, ככה הוא אמר. הוא יורה להפעיל את כל הצבא וזה לבד יגרום למיס קלקולציה. אבל מי זאת הגברת הזאת עם מיס קלקולציה? מה האופי שלה? מאיפה היא הגיעה אלינו? אז אני ניגשתי למילון. והנה מה שהמילון מסביר על מיס קלקולציה. זה מילה המורכבת ממיס, תחילית לועזית שמשמעה דבר רע או שגוי, ומהמילה קלקולציה, כלומר תחשיב, כלומר מיס קלקולציה זה תחשיב מוטעה. עכשיו בואו נפרק את זה, או כמו שאומרים בעולם הפרסום, בואו נעשה לזה drill down, כוונה בואו נרד לעומק הדברים. מה מונח בבסיס המחשבה על מיס קלקולציה? כלומר, אם הצבא או השבק היה נוקט באיזה פעולה, נניח בשלוש לפנות בוקר, כשהסימים נדלקו שם ברצועת עזה, זה היה גורם לשרשרת פעולות מצד החמאס, שהייתה יכולה לגרום להתלקחות שלא הייתה קורית אם השבק לא היה נוקט באותה פעולה. או לשיטתו של ראש הממשלה, אם היו מאירים אותו בשלוש לפנות בוקר, הוא היה מורה לחיל האוויר לתקוף, ואז החמאס היה מגיב, הייתה מתפתחת מלחמה, שלא הייתה קורית אם הצבא לא היה נוקט בפעולה. עכשיו תעשו רגע drill down, תרדו לעומק הדברים. מה ההנחה הסמויה שנמצאת בבסיס המחשבה הזאת? המחשבה היא שהחמאס והג'יהאד האיסלאמי וכל הארגונים האלה שוחרי השלום, הם בכלל לא מעוניינים במלחמה. הם בכלל לא מעוניינים בשפיכות דמים, הם רק רוצים רווחה כלכלית ולפתח את רצועת עזה. אבל אם אנחנו היהודים מחרחרי הריב ומדון ננקוט בפעולה מלחמתית, לא תהיה להם ברירה אלא להגיב בחזרה, ואז תיכנס מיס קלקולציה ותעשה רעש ומהומה ותתחיל מלחמה. כמה עקומה התפיסה הזאת, כמה עקומה התפיסה הזאת. ואם יש הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו משהו בשביעי באוקטובר, זה שהלכה היא אסב שונא ליעקב. זה הלכה. זה לא איזה סיטואציה זמנית שקורית בגלל נסיבות מסוימות. זאת הלכה. ולכן שום מיסקלקולציה, שום פעולה שנעשה לא תשנה את הפעולה הזאת. טיפול עליהם, דדי גראוכר וגדעון לוין ודדי גראוכר, שהשבוע הזה היורצייד שלו. טיפול עליהם, אימת ופחד.

נכון? מאזינים יקרים, אנחנו מתקרבים ליום הבחירות, אבל עוד לפני הבחירות והפוליטיקה והקלפיות והמפלגות, יש לנו את ראש השנה ואת יום הכיפורים, שאנחנו עומדים בצומת, שאנחנו נדרשים לבחור לאיזה כיוון אנחנו הולכים, האם לאותו כיוון שהיינו בו בתשפ"ו או לכיוון אחר. אומר הפסוק בפרשת השבוע, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. אז הלשון הזאת היא קצת לא ברורה. זה איזה מעגל, משהו, מעגל חסר טעם. תבחר בחיים כדי לחיות, תאכל כדי לאכול. מסביר הרב הירש, רשר הירש מסביר, אומר ככה, אם ברצונך לחיות, דהיינו, לא סתם להיות קיים, אלא לחיות חיים במלוא מובן המילה, חיי משמעות וערך, עליך לבצע פעולות בחירה ולהחליט על כך מראש. כלומר, אדם לא יכול לחשוב שהוא יחיה בעולם ללא מטרה מוגדרת, יזרום ממה שיש, יד המקרה, נסיבות החיים, יובילו אותו למה... לא, לא, לא. תחליט מראש, ובחרת בחיים. אם אתה תעשה את הבחירה, איזה חיים אתה רוצה לחיות, זה למען תחיה. רק מי שבוחר בחיים, שיש לו מטרה, הוא בוחר בחירה מודעת לחיות, הוא זה שיחיה. כי אין כאלה, אין אדם זוכה ככה בחיים, על הדרך המקרה. כמו שאנחנו אומרים, מציבי לך ציונים, נגדיר לעצמנו מטרות ברורות ונחתור אליהם, לא לחיות רק עם הזרם. זאת הבחירה שלנו, ובחרת בחיים למען תחיה. קובי ברומר שר לנו את השיר בחירה, וכל מה שעובר על האדם הוא בשביל שיבחר אל האדם תמיד.

אז הנה מגרים על הפסוק שאמרנו קודם, מסביר משה פיינשטיין הסבר אחר. הוא אומר, ובחרת בחיים למען תחיה, אומר, אדם יכול לראות, תסתכל על, על התורה, על דרך התורה, כאיזשהו אוסף של משימות, מטלות, איזו רשימה אינסופית של מטלות ומשימות ומצוות ועבירות ואיסורים וסייגים, שכבר אין, כבר אין טעם, אין מהות לחיים. אומר, אתה מצד שני יכול להסתכל על החיים, על המהות של החיים, וכל המצוות הם רק תצדקי, רק אמצעי איך להגיע למהות של החיים. אומר, כשאתה מסתכל ככה, אתה רואה את, איפה אתה רואה את ההבדל? אתה רואה את ההבדל בחינוך ילדים. אם הילדים גדלים ומחונכים שרק צריכים לשמור את המצוות, ועוד מצווה ועוד מצווה, ולא מבינים את המטרה הכללית לעומק, אז הכל אצלם כמו חובה ואיסור וקושי ועול. אומר לך הפסוק, ובחרת בחיים, תגדיר לך, תרצה שאני רוצה לחיות. אני רוצה לחיות חיים של תורה, ואז גם הלמען תחיה, אז גם כשאר, הכל הפרטים, הכל יהיה לך קל. בזמנו היה יושב ראש דגל התורה בכנס היסוד, בתשין ממדלת, אם אני לא טועה, הייתי בחור צעיר, היה הרב אברהם רביץ, זיכרונו לברכה, הוא אז טבע את המשפט האלמותי, אנחנו קיימים, יען אנחנו קיימים, אנחנו קיימים, יען אנחנו קיימים, אני קיים כי עצם הקיום שלי, כי יהודי מאמין שומר תורה ומצוות, זאת התכלית, ובחרת בחיים למען תחלית.

אז הנה מכרים, השבוע אנחנו כבר נכנסים לשבוע שחל בו, שבוע שחל בו יום הדין הגדול והנורא, ראש השנה, וכמו שאומר הפסוק, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא. ובאמת חלק מהמפרשים אומרים שהמצווה הזאת זה מצוות התשובה. אז מה הכוונה לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים, לא בארץ? מה הכוונה? מסביר הכלי יקר, אומר הכלי יקר, שהגמרא אומרת ביומה, הגמרא אומרת ביומה, אין אדם, מתי אדם נהיה בעל תשובה? רק שהוא נקלע לאותו מצב.

אותו ניסיון שהיה לו קודם, וקודם הוא נכשל בו, והפעם הוא מתגבר עליו. איך אדם בעל תשובה, כגון שבא אותו מעשה לידו, הוא פירש ממנה. אז לפי זה, יכולנו להגיד, רגע, מי מבטיח לי שאני, עכשיו עשיתי עבירה, מי מבטיח לי שיהיה לי עוד פעם את הניסיון הזה, ואני אגיע בדיוק, אז מה, בלי זה, בלי הניסיון הזה, אני לא יעשה תשובה? אומר לך הפסוק, כי בפיך ובלבך לעשותו. נכון, בדרך כלל המובחר הוא שאתה תגיע לאותו ניסיון, אבל גם אם לא, אם אתה חוזר בתשובה בפה ובלב, התשובה שלך מתקבלת. אשרנו מטוב חלקנו, ככה שר לנו ישראל ורדיגר.

אז הנה מגרים, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, והמשך הפסוק לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. ובאמת במפרשים כתוב שכל פעם שכתוב היום, הכוונה היום זה ראש השנה. היום הרת עולם. אנחנו באמת ביום ראש השנה, השבוע הבא, אנחנו אומרים היום תאמצנו, היום תגדלנו, היום תוועדנו והטוב. אנחנו ביום ראש השנה, אנחנו מתייצבים לפני הקדוש ברוך הוא במלוא קומתנו. ואנחנו מה עושים? אנחנו מחדשים את הברית ואת ההסכם שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. יש בינינו ברית שנחתמה שנה שעברה. עכשיו, סוף השנה אנחנו עושים בדיקה. מה קויה מהברית הזאת, מה השם עמד ומה אנחנו עשינו. וככל שאנחנו מדקדקים בבדיקה של הברית, אנחנו מראים שאנחנו רציניים בברית הזאת. ומה אומר לנו הפסוק? למה נקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוקים. אומר רשי, אומר רשי על הפסוק הזה, תראו, הקשיבו למה שרשי אומר. נכון, יש פה ברית. ברית, שני צדדים שחותמים על הסכם. אבל רשי אומר, כל כך הוא נכנס לטרוח, הקדוש ברוך הוא, למען קיים אותך לפניו כעם, לפי שדיבר לך ונשבע לאבותיך שלא להחליף את זרעם באומה אחרת, לכן הוא אוסר אתכם בשבועות הללו שלא תקניתו, אחר שאינו יכול להיבדל מכם. הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא ולנו יש הסכם, שנינו חתומים על הסכם, אבל הקדוש ברוך הוא כאילו אין לו דרך להשתחרר מההסכם הזה, ולכן מה הוא עושה? הוא מטיל עלינו סייגים וגזרות ועונשים כדי שחלילה לא נצא מההסכם הזה, כי הקדוש ברוך הוא יודע שהוא לא יכול לצאת מההסכם. ואנחנו רק נשתדל שאנחנו נהיה בצד הטוב של ההסכם הזה. אברהם פריד שר לנו, בנים אתם להשם אלוקיכם.

0: בין כך ובין כך.
1: בלבבי, פינת קודש מדברי רבנו בחיי, על התורה.

לאמור, מי יעלה לנו השמיימה? מי יעלה לנו השמיימה? אומר רבנו בחיי, מה זה השמיים? זה לא השמיים הפיזיים, אלא השמיים, אומר, לא בשמיים היא לא תמצא התורה בגזי הרוח, ולא מעבר לים היא לא תמצא בסחרנין ולא בתגרנין. התורה לא נמצאת בגסי הרוח, שהרוח שלהם גבוהה עד השמיים, ולא בסוחרים ולא בתגרים. ושמואל אומר, אין התורה מצויה לא באסטרולוגין ולא בהצטגננים, שנאמר לא בשמיים היא. אין התורה מצויה, אלא במי שמתעסק במלאכת שמיים. אמרו לו לשמואל, ככה אומר המדרש, והלא אסטרולוגוס אתה, הרי אתה מתעסק במלאכת השמיים, ואתה יש בך תורה. אמר להם, מימי לא הסתכלתי בחוכמה זו, אלא בשעה שהייתי נפנה לבית המים. כך הייתי מוצא לנו כמה זמנים, כאלה זמנים שפה ושם, בין השירותים, זמנים כאלה של זה, ושם הייתי לומד את, את החוכמות הזרות. כמו שאומר הנביא ישעיה, למה תשקלו כסף ולא לחם והגיעכם ולא שובעה ולא לשובעה? אומר, אנחנו קונים, הולכים, בזבזים הרבה כסף כדי לקנות חוכמות וכל מיני תיאוריות. יש לכם את התורה, יש בה את הכל. וכמובן רבנו מדייק, רבנו בחיי, זה לא שאסור ללמוד חוכמות אחרות, אלא מה היחס ומה המשקל שאתה נותן להם. כמו שאמרו חז"ל, צא ובקש שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, ולמד חוכמה יוונית. כי התורה היא כמו כסף שאין בו סיגים. כסף אין בו סיגים, יש כל מיני מתכות שיש בהם סיגים, אבל התורה היא כמו כסף שאין בו סיגים. לכן אומר, לא בשמיים היא, אל תלכו ללמוד תורות אחרות, הכל יש בתורה שלנו. אלעד שייר שר לנו, כי המצווה הזאת חידוש של אברהם פריד.

מאזינים יקרים, בסוף מעשה מנגינה תחילה לפרשת ניצבים, וילך, והנה פיני איינהורן, שר לנו מתגעגע, מתגעגע, אבא אל תתייאש ממני, כי כל עוד שהנר דולק, אני צועד ומתקן. אז מה היה לנו? תמצית הדברים שלנו, זה העיקר לא לעמוד במקום. ניצבים בדעתנו, וילך במעשינו. חס ושלום לא לתת לשגרה להשתלט עלינו, ולא לתת לעצלות וללאות, ולא לאות הגוף ולא לאות המחשבה, לדחוק אותנו לעמוד במקום. תמיד, תמיד, תמיד, שנשאף לעוד ועוד, לעלות במסילה העולה בית אל. תודה לגבי, תודה למשה, תודה לדודי. תודה רבה לכם המאזינים יקרים, אתם יכולים להיכנס לאפליקציה ולאתר החדשים של רדיו קולפליי, וככה להנות מכל הפונקציות והמוזיקה שיש שם, וגם נכתוב לי הערות, הערות, תוספות וחידודין. שבוע הבא, ראש השנה, והנה יש לנו עוד שבוע נוסף, אחרון בשנה, להמשיך במאמצים שלנו להיות טיפה ליותר טובים. שבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת ניצבים וילך. כניסת השבת בירושלים ב-6:24, בבני ברק והמרכז ב-6:40, בחיפה ב-6:34, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:33. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-7:35, בבני ברק והסביבה ב-7:37, בחיפה ב-7:37, ובבאר שבע ב-7:37. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:12 דקות.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.

0: חנות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: המחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
3: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. ארי על הפליי, התו השישי, בהגשת ארי המניק.

בוקר טוב לכם, אחי ורעי, אתם על קולפליי, 107.6, זהו התדר, התו השישי זאת התוכנית, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך, ואנחנו מוכנים, מוכנים במוצאי שבת להתחיל את אמירת הסליחות, יען כי אנו אשכנזים, פה באולפן לפחות, חלקנו, אני. ואנחנו נקדיש את התוכנית הזאת כמדי שנה, בערב שבת שבה מתחילים במוצאי שבת, לומר סליחות, אנחנו מקדישים את התוכנית. לשירים שהם, לא אגיד כולם, רובם ככולם, אוקיי? רובם ככולם מתוך הסליחות. יש מגוון, יש מבחר, ואנחנו נבחר את הטובים שבהם כמובן. ונודה לצוות שבעזרתו אנחנו עושים את כל הטוב הזה, למשה דאודי שעורך ומפיק אותנו רגע לפני שהוא תופס כנפיים ואפל רבנו באומן. וגבי קץ, גם הוא פה, דודי זינגר גם כן, אני ארי המניק, ואנחנו נצא לדרך אם אנחנו רוצים להתחיל. ונפתח את התוכנית הזאת עם ריבון קולוילומים. ברוך שלום בלסופסקי, שתהיה לכם האזנה טובה.

שלמה ברונר, משפחת רוק'נ'רול ותיקה ומפורסמת, וגם שלמה, לא תומן ידו בצלחת, עושה זאת הכי טוב שיש. ממשיכים עכשיו עם אלי פרידמן, קיה מינחו, פשוטו לקבל שווים.

כי מלכה הפשוטה לקבל שווים וחטאים, נאמר במוצאי שבת, ושר לנו אלי פרידמן עכשיו. דודי קליש, בלחן המאוד מאוד יפה של חסידות בלז, כי על רחמך הורבים.

זה היה סולי גינסברג עם אחד הקלאסיקות הגדולות שלו, ענייני, כאמור מתוך הסליחות. איצי אקרמן מוציא סינגל חדש יחד עם אברומי ויינברג, הנה י' ג' מדויס.

אל תשליחני, מתוך הפיוט שמע קולנו, שנאמר במהלך הסליחות במוצאי שבת, ברוך לוין, מאוד יפה. עכשיו יהודי ביאליסטוצקי, מנוי מר.

ארה לסמט, עשי, אימוני, איזה יופי של עיבוד גם כן, של אלי קליין ואיצי ברי, ממשיכים עם יהודה גרין, ענינו, אבינו.

שומולוך, קלאסיקה מאוד מאוד מיוחדת, ואנחנו מהנשמה אל הנשמה, יידל ורדיגר יחד עם אביו מרדכי בן דוד, הנשומולוך. לאחר מכן כמה הודעות ואנחנו שווים לשעה שנייה, תשארו איתנו.

0: זמני השבת, פרשת ניצבים וילך. כניסת השבת בירושלים ב-6:24, בבני ברק והמרכז ב-6:40, בחיפה ב-6:34, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:33. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-7:35, בבני ברק והסביבה ב-7:37, בחיפה ב-7:37, ובבאר שבע ב-7:37. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:12 דקות.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה חדש. משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
7: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה. אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים לאומית.
3: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תיתן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
0: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

פתחנו שעה שנייה של התו השישי. אתם עדיין על קולפליי 107.6, וזה מתוך האלבום של יוסי גיל ואיננו סירנו. שמע קולנו.

יופי של ביצוע, שמע קולנו מתוך האלבום ואיננו סירנו, שבו התקבצו כל החברים לכבוד יוסי קרישבסקי, המכונה יוסי גיל, והוציאו לו אלבום מאוד מאוד מיוחד ומאוד יפה. דיברנו בתחילת השעה הראשונה על משפחת הרוק אנד רול המכונה ברונר, אז הנה, שוימר ישראל, האחים ברונר.

שוימר ישראל, האחים שמואל ואריה ברונר, כאמור גם זה מתוך הסליחות שנאמר במוצאי שבת, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אתה תקום, רבע לשבע.

קובי ברומר, כל דודי. אמרתי לכם שלא כל השירים יהיו מתוך הסליחות, אלא רובם, אז הנה, אחד שהחרגנו כי הוא מאוד יפה ואי אפשר שלא להשמיע אותו, הוא מכניס אותנו לאווירה. ממשיכים עכשיו, חוזרים על הסליחות עם בני פרידמן ואבי אויסים.

איזה יופי. והוויואיסים, בני פרידמן, איזה קול יש לו, איזו הגשה. ומי שעוד מגיש נהדר הוא שמילי אונגר, הנה רחמונו.

רחמונו, שמילי אונגר, הכי יפה, הכי מרגש, כמה שזה מיוחד. ממשיכים עכשיו עם נפתלי קמפה ואבי יויסי.

ואבי יויסים, נפתלי קמפה מתוך האלבום זמן אלול, בלחן של רבי יצחק אולסטר, ששרים ברב חיים ברלין כבר הרבה מאוד שנים, נפטר השנה אם אינני טועה, אני חושב שאני לא טועה, אז הזדמנות מצוינת להזכיר את העניין הזה, לחן מאוד מאוד יפה. ממשיכים עכשיו עם יוני גנות, יחד עם להקת ניגון ירושלמי, מי שענה.

זה היה מאיר בנאי מתוך אלבום שמע קולי עם הפיוט המיוחד הזה, כל נורא עלילה. עכשיו אוהד מושקוביץ בחזרה אל הסליחות, דרושנה דורשך בדורשם פניך, הנה אוהד.

0: ועכשיו הגענו אל פינתנו, השבועית מבית אבא, דבר תורה מאבי מורי, הרב עקיבא המניק על פרשת השבוע. ערב שבת שלום לך אבא.
1: ערב שבת שלום ארי, צי שבת, אשכנזים מתחילים סליחות, אלו ימי תשובה לכולם. רציתי להתעכב על נקודה שמאירה את העניין של תשובה, וכהמשך למה שדיברנו שבוע שעבר, פרשת ניצבים, אנחנו רואים, התורה אומרת, והיה כבוא אליך כל הדברים האלו, הברכה והכללה, שבת את השם אלוקיך ושמעת בקולו, ושב השם אלוקיך את שבותך, ומה לשם אלוקיך לבבך וכו' וכו'. אז כתוב, ואותירך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך, בפרי ביתך ובפרי בהמתך, בפרי אדמתך, לטובה. עכשיו יש לנו בדיוק פסוק הזה בברכות, בפרשת כי תבוא. ותרחה השם לטובה בפרי בדנך, בפרי בהמתך, בפרי באדמתך. רק יש הבדל אחד, שפה בפרשת ניצבים יש תוספת של כמה מינים, כתוב בכל מעשה ידיך לטובה, שם לא כתוב בכל מעשה ידיך. רציתי להסביר זאת, על פי היסוד הידוע, זה יסוד, זאת אומרת חזל, אומרים לנו שבתשובה מיראה זדונות נפחות לשגגות, תשובה מאהבה זדונות נפחות לזכויות. עכשיו זה קשה להבנה, אבל אנחנו צריכים ממש להאמין בזה. חתם סופר בכמה מקומות, מחדד את זה מאוד. זאת אומרת, כל כזית נבלה שאדם אכל, הוא חוזר בתשובה מאהבה, כאילו אכל קורבן פסח בירושלים. פרשת ויקרא אומר על גזלן, שמשיב את הגזלה ושב מאהבה, כאילו נתן צדקה, לא רק שהוא משיב את הגזלה. וגם בפרשת כי תצא, לדוד השם אויר ואישי, אז שיבתי בבית השם כל ימי חיי, מה כאן, איך אפשר לבקש את זה? כבר עברו כל ימי חייך, מה אתה מבקש כאן? אז הוא אומר שזה המזמור של בעל תשובה, שהלך למקומות, יכול להיות תיאטרות וכל מקומות לא רואים, אבל הוא חוזר בתשובה מאהבה, אז הוא מבקש שזה יחשב כאילו הוא ישב, וזה נחשב כאילו ישב בית מדרש כל ימי חייו, ככה זה נחשב באמת, אם הוא שב מאהבה, אז מה ביאור בזה? מה פשט בזה? אז לפי מה שדיברנו שבוע שעבר, זה מאוד מובן. הרי אמרנו שכל העניין של תשובה עובד על מהלך של כבוד שמיים, של ריבוי כבוד שמיים. המשלנו את זה לאויב של מלך, שפתאום מקבל את המרות של המלך, זה עושה הרבה יותר כבוד למלך מאשר הנתינים של המלך וכו'. אז נתאר לעצמנו אויב שמקבל את המרות של המלך מרוב פחד, פשוט מפחד ממנו, אז זה דרגה אחת. אבל אם הוא מקבל את המרות של המלך מתוך אהבה, אז זה כבר מגדיל מאוד את כבודו של המלך. נמצא שכל עבירה שאדם עשה כביכול, שהפך אותו כביכול שונא חס וחלילה של המלך, וזה הכלי שבעצם מביא אחר כך את הריבוי כבוד שמיים עוד יותר. כי כשהוא שב, אז כל דבר שהוא עשה עד אז להרחיק אותו, אז התשובה שלו מגדילה את הכבוד שמיים, כי הוא שב מאהבה. אז זה הופך את העבירה עצמה למצווה, כי היא הכלי שבאמצעותה הוא ריבה כבוד שמיים. אז זה הביאור בזה. היה צדיק ידוע, מחסידים הראשונים, קראו לו רב חיים דוד, דוקטור, כך כינו אותו, חיים דוד ברנהרד. היה יהודי מתבולל לגמרי, שהיה מלך, הרופא האישי של מלך פולין, ושל כל הצבולה הפולנית, ורב דוד ללובר, החזיר אותו בתשובה ביום כיפור אחד, סיפור שלם, לא ניכנס לסיפור. הוא חזר בתשובה, והוא נהיה ממש כמעט נהג אדמורות, הוא היה ממש איש קדוש בעולם. אז על מיטת חוליו, בא לבקר אותו, תפאר שלוי מהרדומסקי רבי, והוא נתן הנחה כזאת, קרחס ביידיש, חיים דוד. אז תפאר שלוי חשב, שהוא מסתובב, הוא מבקר את ימיו הראשונים,

0: אז הוא אמר לו, המליצו את הפסוק, הימים הראשונים ייפלו. כאילו, אל תדאג. אז אומרים שרב חיים דוד התחזק על המיטה ואמר, אני לא מוותר על אף עבירה שעשיתי. זאת אומרת, העניין הזה שתשוב מאבו, שנהפוך לזכויות, אז הוא אומר, אני לא מוותר על שום דבר שעשיתי. אז בפרשת ניצבים, אנחנו נמצאים אחרי שבאו כל הברכה והכללה. ואז משב השם לוקח את שפותך וריחמך. ואז כתוב ומעל השם לוקח את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם לוקח בכל ובכל נפשו. רבינו יוינה בשערי תשובה כידוע אומר, יעזור השם לשווים כאשר אין יד טבעה משגת להשיג מעלת אהבתו. זה הפסוק ומעל השם לוקח את לבבך ואת לבב זרעך. זאת אומרת שכאן כתוב העניין שתשובה מאב. אחרי ששבת באב מאהבה, אז ואותירך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך בפרי בדנך לטובה, בכל מעשה ידיך, גם הדברים שהם לא היו טובים עכשיו, זה כבר יהיה, כל מה שעשיתי יהיה לטובה, כי זה כבר אחרי תשובה מאבו, שהזדונות נפחות לזכויות. אז באמת שנזכה בימי הסליחות בכלל, ולקראת הימים נוראים, לחזור בתשובה ולעסקות בתשובה מאבו, שהזדונות יהפכו לזכויות, ושנזכה להיחתם ולהיכתב ספר של צדיק גמורים, שנה טובה, שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום ומבורך, תודה רבה, אבא על הדברים הנפלאים והמיוחדים. אנחנו כולנו בציפייה לקראת הימים הבאים עלינו לטובה, דרוכים ומוכנים, גם בעזרת הדברים הללו, תודה רבה. אנחנו חותמים שעתיים משותפות, היו לי לעונג רב, תודה רבה שהייתם איתי, תודה רבה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי. תודה רבה לשלוחיו הנאמנים, הצוות כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ ודודי זינגר. אני הייתי ארי המניק ברק אידל ורדיגר עם אונו בחויח שהלחין אבי מורי. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם השבוע הבא, ערב שבת, ערב ראש השנה, תוכנית מאוד מיוחדת. שמרו על עצמכם, תהיו טובים, שתהיה לכם שבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת ניצבים וילך. כניסת השבת בירושלים ב-6:24, בבני ברק והמרכז ב-6:40, בחיפה ב-6:34, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-6:33. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-7:35, בבני ברק והסביבה ב-7:37, בחיפה ב-7:37, ובבאר שבע ב-7:37. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:12 דקות.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כמדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.

0: 99 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני אזריאלי.
1: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: אני רוצה חג עם סטייל. אני רוצה לעזריאלי. קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג בעזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים גיפט קארד. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. שנה טובה וחג שמח מקניוני עזריאלי.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תיתן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
6: מתכוננים לשבת בקולפליי 107.6 FM.
5: ההכנות לשבת זה עם קולפליי.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: שלום לכם, מה שלומכם? יהודים יקרים וחביבים, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים, יום שישי, כמעט שבת שלום, סוף שבוע עבר, חלף לו. אני משדר לכם מבונוס איירס הרחוקה, כן, מארגנטינה, ממש. אוטוטו לפנות בוקר פה, אבל כבר קמתי לשידור. אז הקמתי, יותר נכון, עוד לא הלכתי לישון כמעט. והשיר הפותח שלנו להיום זה לוי פולקוביץ' עם הנסתרות להשם אלוקינו. יופי של שיר אגב.

הפרשה שלנו, אחד הלעיתים הגדולים של אברהם פריד בכל הזמנים, כי המצווה הזו היא אשר אנוכי וכולי וכולי. הנה זה בא, יצירה של 7 דקות.

השיר הבא הוא גם בתוך פרשת השבוע, אמנם לא מהחומש עצמו, לא מהזה, אבל ילקוט שמעוני על הפרשה שלנו. יוסף חיים שואקי עם חביבין אולי.

אתם זוכרים שאנחנו מתחילים מחר בעזרת השם, מחר בלילה, סליחות, מוצאי שבס. אז הנה נפתלי קמפה מכניס אותנו לאווירה עם הקאבר ליעלה של מרדכי בן דוד. איזה יופי של קאבר.

0: כמעט שבת שלום בקולפליי עם אריק דביר.
1: הרב שמואל ברונר שליטה שולח לי כל יום שישי, כמעט, כמעט כל יום שישי, שולח לי סרטון מאיפשהו בעולם הזה, עם איזה דבר תורה, משהו. איך אומר, תוירי מגנו מצלה. אז הנה אחד השירים היפים של רב שמואל, מורוני בשמיו. שיר שיצא שניתי בישיבה עם ילדיו, הייתי שר אותו הרבה בזמנו.

12:31 בכל פליי, ערב שבת שלום, כמעט שבת שלום, אצלי עוד לפנות בוקר. מה ילך כאן? עם אש תמיד. קשה, קשה לשדר בשעות האלו. עוד לפני הזריחה. אני לא צועק, אני לא זה, שלא להעיר את האנשים פה במלון.

מנדי ג'רוף עם אלוהי נעלה, גם כן חתיכת נוסטלגיה של מנדי, אבל איזה מוזיקה טובה. אני שומע את זה פה באוזניות וכל כך נהנה.

0: אז היה עם ישי ריבו, עם לך אלי תשוקתי.
1: תננה את מחיצתי, לך אלי תשוקתי.
0: איזה יופי.
2: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
0: נזכרתי פתאום השיר המהמם הזה של משה פלד, אותו היום. אז הנה תנו יחד איתי.

יום חדש. חיפשתי איזה שיר מעניין של ליפה שמלצר, ופתאום נזכרתי בשיר היפה הזה, קידוש לבונה. יש לי פה המון זמן, הכל, אתם יודעים, אנחנו פה עוד לפנות בוקר, אז אני משוטט פה במחשב על שירים, כמה דברים יפים יש. אם הייתי יכול, הייתי ממשיר איתכם עוד שעה, אבל... יש אחריי תוכניות מרובות ויפות. בכל אופן, קידוש לבונה, ליפה שמלצר.

רבייסאי, על השיר הזה של מדב ושמואל, עם הקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה, הגיע זמננו להיפרד, כן כן. אני רץ להתכונן פה לתפילת שחרית, קפה, לשטוף פנים, להתעורר לגמרי ונרוץ לשחריס. אל תדאגו, נשלים שעות שינה אחר כך. נעמתם לי מאוד, תודה רבה. אני לא יכול לקרוא את התגובות שלכם פה, אבל אני מאמין שיש עשרות תגובות באתר, אני אעבור על הכל בהמשך. אני אאחל לכם מבונוס איירס הרחוקה, שלכם גיד שבס, שלכם שבת שלווה, שבת שמחה ומשפחתית, שבת מרוממת. ניפגש בו בעזרת השם שבוע הבא, אני גם אשדר לכם מפה, כן, ביום ראשון. עד אשתה לכם המשך האזנה נעימה, וגיד שבס, גיד שבס, גיד שבס. אני הייתי אריק דביר, ביי.

0: זמני השבת, פרשת ניצבים וילך. כניסת השבת בירושלים ב-6:24, בבני ברק והמרכז ב-6:40, בחיפה ב-6:34, ובבאר שבע כניסת השבת ב-6:33. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-7:35, בבני ברק והסביבה ב-7:37, בחיפה ב-7:37, ובבאר שבע ב-7:37. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:12 דקות.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. מוצש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. מתכוננים לשבת עם קולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

ערב שבת שלום, מאזינים יקרים, אנחנו על קולפליי 107.6, אני איתכם אבי מילר, מיד נצא לשעה שלנו, אבי של שבת, שבת אחרונה של השנה, פרשת ניצבים והלך, ואנחנו בהתרגשות גדולה, גם במוצאי שבת, כולם מתחילים להגיד את הסליחות, וזמן מיוחד, התרגשות מיוחדת, ואנחנו כאן, בחרתי לכם את מיטב השירים הרגועים המיוחדים, שיחליסו לנו את האווירה המיוחדת של השבת האחרונה של השנה. אז אני מודה מאוד מאוד למשה דאודי, חברי וידידי, שדואג פה שיהיה פה סאונד, שהכל יישב, שהכל יהיה, יישמע כמו שצריך, ולכם, כל אחד ואחת שבחרו לשמוע, להאזין פה כל השנה, בהחלט מרגע.

מרגש ומשמח, הזדמנות מיוחדת לעשות את טוב על הלב, ואני מודה לכם מאוד, ונצא לדרך עם לך דודי, יחד עם אריק דביר ששאל לפנינו תמיד, הוא מנגן בשמחה, אז עכשיו יחד עם כל חברי הישיבה, חסידות ג'יקוב, שלכולנו שעה רבה ותהנו, הנה.

אך איזה יופי ואווירה מושלמת, ונעבור להנעים זמירות יחד עם מרדכי בן דוד, כל שבת ככה לקבל באווירה, בניגון הנפלא הזה. הנה.

שבתנו קבל ושמה צעקתנו יודע תעלומות. אנא בכוח, כמה מרגש ומיוחד, ונמשיך לבוא שבת, באה מנוחה.

מתי תמלוך בציון, אך איזה מחרוזת נפלאה של אברהם פריד מתוך פרויקט רילקס 2020, בהחלט מיוחד, ואנחנו נמשיך יחד עם איציק קשל וחיים ישראל לגדלך, אלוהי כל נשמה, איזה יופי, אחד הפיוטים היפים של שבת, הנה.

0: מתכוננים לשבת עם אבי מילר.
1: שבת, שבת, שבת, שבת.

מן העולם ועד העולם, אתה כל, מתוך תפילת נשמת קולך, יהודה גרין, כמה מרגש ומיוחד, ואני בטוח שהשבת תתפללו את התפילה ותודו כמו שצריך לריבונו של עולם, ונמשיך גם מתוך תפילת נשמת קולך, היא שבעת עניים אתה תשמע, צעקת הדל תקשיב את אושיע. אחד הפיוטים, המזמורים, התפילות המיוחדות שכולנו אומרים במיוחד בשבת, בתפילת שחרית, והנה זה, תתברכו.

0: אך כמה מיוחד! רבי שלמה קרליבך, קחו עמכם דברים ושובו אל השם מתוך ההפטרה, וקחו את כל מה שהיה לכם השנה, את הדברים הטובים והדברים הטובים יותר, ואולי קצת הדברים פחות, אבל תתעצמו מזה, ובעזרת השם בשנה הבאה תעופו על עצמכם. תודה שהזנתם והקשבתם פה במשך כל השנה. אנחנו ניפגש פה גם בעזרת השם בשנה הבאה עם הרבה לעיתים ושירים באווירה נפלאה, בתוכנית לפני ראש השנה. בהחלט יהיה מיוחד ומרגש. ורגע לפני שנמשיך, נאזין את דקותיים מפי הרב ישראל אנמסי, מנכ"ל ארגון ידידים, וגם זה הזמן להודות לארגון הנפלא הזה על כל העשייה כל השנה. הנה, בכבוד הרב.
1: ובחרת בחיים, אומרת לנו התורה. מה פירוש ובחרת בחיים? אני חי. מה יש לי לבחור? השאלה איך אתה חי. ממשיכה התורה ואומרת, מה זה ובחרת בחיים? לאהבה את השם ולדבקה בו. כשאדם חי באמונה, כשאדם חי בידיעה שכל מה שקורה איתו, זה בכלל לא קשור אליו, זה הקדוש ברוך הוא, זו בחירה מושכלת לחיות ברמה של איכות חיים. לא סתם לעבור את החיים, לא סתם ליפול לאתגרים, אלא לדעת שכל מה שקורה איתי מדויק מהקדוש ברוך הוא. וזו בחירה שלנו, לדעת איך להתנהל ואיך לחיות.

0: וכשאנשים חיים באמונה, יש להם שקט נפשי אדיר. שנזכה לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. שבת שלום.
1: ונודם למשה דאודי, שדאג פה שיהיה פה אווירה טובה ונפלאה, ולכם, שהקשבתם והזנתם והערתם, ותמיד שלחתם את ההודעות הנפלאות והמרגשות, בהחלט אני משתדל כמה שיותר לרגש ולשמח אתכם לפני שבת. אז תכניסו אורחים, תהיו מהטובים, ובעזרת השם, יהיה לכם שפע גדול וברכה גדולה. תתקשרו להורים, תגידו שבת שלום להורים, למשפחה, לחברים, לחברות, ונודה לכם מאוד שהזנתם והקשבתם. עם המדליקה נרות לכבוד שבת, הנה השיר פה לפנינו, בהחלט זמן מיוחד ליד הנרות, אז תתפללו עלינו ועל כל עם ישראל. אני הייתי איתכם אבי מילר, שבת שלום, שבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת ניצבים וילך. כניסת השבת בירושלים ב-6:24, בבני ברק והמרכז ב-6:40, בחיפה ב-6:34, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-6:33. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-7:35, בבני ברק והסביבה ב-7:37, בחיפה ב-7:37, ובבאר שבע ב-7:37. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם 8:12 דקות.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת צעדה חרדית.

0: חדש. משקאות יודוות הפרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תיתן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
6: שישי אישי עם ישי לפידות.

שבתי השבוע מחול לאחר מופע אליו הוזמנתי בצרפת. בשדה התעופה, ליד מסוע המזוודות המגיעות מהמטוס, שוב ראיתי שכולם שווים. נושאי מחלקת התיירים, הפרימיום, מחלקת הביזנס, כל המעמדות מתחברות אל מול חיפוש המטען שלנו. ליד מסוע המזוודות אין הבדלים. יש רגעים בחיים שאנו שוכחים שאנו בני אדם כמו כולם. לכל אחד מאיתנו יש את נקודת הזמן שבו הוא מרגיש, איך אומרים, מרומם מעם, אחר מכולם, גבוה מהאחרים. כל אחד מאיתנו זקוק לרגעים כאלה כמו ליד המסוע של המזוודות, בכדי לזכור שבסוף הדרך כולנו שווים. אנחנו חשים נוח בחברת האנשים שדומים לנו. אנחנו צוברים הישגים ומעמד, הוקרה והוקרה, אבל מול מסוע המזוודות נזכרתי שאני בן אדם בדיוק כמו האחרים, בדיוק כמו כולם. גם הפרשה שלנו מזכירה לנו מחר בבוקר את אותו עניין בדיוק. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. טפכם, נשכם, גרך אשר בקרב מחניך, מחוטה וצחה עד שואב מימך. אני עומד למבחן בפני אלוקיי, יחד עם חוטבי העצים של ימינו, עם שואבי המים של ימינו, יחד עם כל האחרים, וגם עם ראשי השבטים ועם זקני וגדולי הדור. כולנו בני אדם, ואסור לרגע שנשכח זאת. אסור שנתמלא באיזה יהירות או בנמיכות קומה מול אחרים. כי כולנו אנשים, כולנו בצלם אלוקים ברא אותנו.

0: ואימא
1: אתה... ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. אנחנו כאן שבוע לפני ראש השנה. זאת בעצם השבת האחרונה של שנת תשפ"ו. שבת שבה לימדונו רבותינו, אפשר לתקן הכל. אפשר לתקן את כל הדברים בהם פגמנו חלילה בקדושת השבת, בשלמותה של השבת, בקדושתה של השבת. זאת השבת הזו. אי אפשר להפריז בחשיבותה של שבת קודש, פרשת ניצבים וילך, תשפ"ו, השבת האחרונה של השנה. אנחנו נשיח היום בדברים הללו, נסכם קצת את השנה, אולי גם נשים מבטינו אל העתיד, ובכל הדברים אשר סובבו אותנו בשנה האחרונה, ובמיוחד בשבוע החולף, נדבר כאן ככל שיותיר הזמן. בין דיבור לדיבור תהיה גם מוזיקה טובה, ודאודי, משה דאודי, מביא אותי אליכם, זמן קצר לפני שהוא ממריא מכאן לאומן. אני ישי לפידות, מעבר למיקרופון.

הסערות הפנימיות והחיצוניות שעברו עלינו בשנה האחרונה יכולים קצת לבלבל. אולי אפילו לבלבל הרבה. ולקראת סוף השנה הזו מצאתי את עצמי מבקש לעשות סדר במחשבות שלי. להעמיד לעצמי את המציאות מול השקפת עולמי, להשתדל למצוא את קו האמת בין שלל הנרטיבים, האג'נדות וריבוי ההשקפות והדעות שסובבו אותנו בשנה הזאת. אני דווקא רציתי להתחיל עם הדברים הברורים, הדברים שהם מעל הכל, שהם ברורים לי כמו שעכשיו יום שישי. אני מאמין באמונה שלמה שבחור צעיר שמקדש עצמו, שחי חיי תורה, שעובד על מידותיו, שמוותר על מנעמי החיים ומוסר נפשו על עבודת השם ולימוד התורה, לגמרי בשבילו העולם קיים. עם כל זה, ומבלי להתבלבל מהנדוסי השקפה, אני גם מאמין באמונה שלמה, שהסדר ניק בן תורה, שיושב ולומד מבוקר עד לילה, שבמקביל יוצא להגן על עמו בקרב ומוסר נפשו וגופו למען עם ישראל, גם הוא בנו חביבו של בורא העולם, ואף הוא, בבחינת כל העולם כולו לא נברא, אלא לכבודו. אני גם מאמין שבחור חסידי, שעסוק בחסידות ותיקון עצמי, שמתעלה דרך ניגונים ושמחת עבודת השם אצל רבו, אצל אדמורו, גם אם הוא לא יושב כל היום ולומד מסכת עירובין, אף הוא בנו אהובו של בורא העולם. ואני אפילו מאמין שיהודי בעל משפחה, שעובד באייטק ותורם להתקדמות האנושות מבחינה גשמית, אבל בשובו הביתה, יושב שעה, שעתיים קבועות מול הסטנדר בהתמדה גדולה, כמו סבא מויש זל, שהיה עובד באגד, ואחרי צהריים היה לומד אצל בעל החזון איש, או בחברות הקבועה שלו עם רב ניסים קרליץ, בבית המדרש אליגמן, פעמים רבות הם חביבים על הקדוש ברוך הוא יותר מכל אחד אחר. אז לפני שאני מתחיל לסכם את השנה הזאת, ולפני שאני מתחיל לעשות חשבונות על השנה הזאת, ישנם דברים פשוטים, ברורים, קלים לעניין, קלים לקליטה, שעליהם אין שום ויכוח ושום דיון.

איש התקשורת מרדכי אלפרין חשף השבוע את מאחורי הקלעים של הסולחה הדרמטית בין רב אריה דרעי לגאון הרב יצחק יוסף שליטה, לאחר שהרב התכוון להודיע שלא להצביע ש"ס, ובכדי לבלום זאת הוחלט למנותו למנהיגה הרוחני של ש"ס. האמת שאין לי באמת מושג כמה נכון ומדויק הוא הדיווח הזה, אין לי שום כלי לדעת מה התחולל באמת בפגישה הזו ומה באמת הוחלט שם. דבר אחד כן יש לי, הערכה עצומה לרב אריה דרעי. בתקופה הקשה והמורכבת ביותר לציבור החרדי, בזמן רגיש ומאתגר, כשהפוליטיקה החרדית נמצאת בשפל שלא היה כמותו מעולם, שנציגנו במצוקה נוראית, כשפלגים וקהילות שרויות במריבות ומחלוקות שקוראות את המחנה החרדי מבפנים, צצה השבוע קרן אור. קרן אור גדולה בדמותו של פוליטיקאי ומנהיג מפלגה חשובה וראויה, שהחליט לאפסן את האגו שלו, את משחקי הכבוד והמנהיגות, ולבקש מגדולי הדור שלום. אין לי מושג כמה מידות טובות היה צריך רב אריה לגייס בכדי לחתום ולחתור לשלום ושותפות בתוככי המחנה שלו. אני כן מעריך שלא מעט. ובתקופה כזו, שהסקנים חסרי אחריות מוכנים לרמוס מגזר שלם, מגזר ענק של 1.5 מיליון איש, תמורת איזה עטבות רגעיות או דיווידנד זמני של כבוד, ראוי להוקיר ולהעלות על נס מנהיג פוליטי שמוכן לעשות הכל, כולל הכל, על מזבח שלום פנימי אצל הציבור שלו. תהיו אריה, תהיו דרעי.

תופעת זמרי האמונה, שקצת התרגלנו אליה לאחרונה, תומנת בחובה פליאה לא קטנה, ונס לא מובן שאני לא בטוח שבעלי הנס מכירים בניסם. התרגלנו לעניין, שמחנו בו, אך כפי שאמרתי, בפעמים רבות אין בעלי הניסים מכירים בניסיהם. לפני כ-13 שנה, במהלך מבצע צוק איתן, התבקשתי על ידי אחת העמותות הפועלות בבית החולים תל השומר, לבוא ולשמח את החבר'ה בשיקום. מחלקת השיקום בתל השומר, זאת שכולנו מכירים לצערנו בשלוש השנים האחרונות, הייתה בכל השנים מקום עם כאב רב ותקוות בלתי נגמרות. אז אני מתחיל לחפש גיטריסט, בעל נגינה, שילווה אותי בבוקר ההוא בכדי לשיר ולשמח בין המיטות והחדרים של הפצועים הרבים, ולא מוצא אחד פנוי. כולם עסוקים, כולם טרודים, ואין אחד שפנוי. במצוקתי, נזכרתי שבברנז'ה שלנו אז מדברים על בחור צרפתי נחמד, שבזמנו היה מציע לחבר'ה שירים שכתב או הלחין, ושהתפרסם לאחרונה שעידן רייכל, מוזיקאי ישראלי גדול ורב שם, שמע אותו, התלהב וביקש ממנו להצטרף אליו לאחת מההפקות המוזיקליות שלו. נו, אז מחוסר ברירה אחרת, אני פשוט מרים טלפון. שלום לך, ישי ריבו. שמי ישי לפידות. נדמה לי שזה השם שלך, נכון? ישי ריבו? כך אני מציג את עצמי. הכל בצד השני מביע התפעלות ותמיעה במזכה שאני מרים אליו טלפון. סיפרתי לו ששמעתי את שמעו, סיפרתי לו על המשימה שלי למחר בבוקר בבית החולים תל השומר, וביקשתי שיצטרף אליי על קולו ועל הגיטרה שלו. ריבו לא מצמץ לשנייה. אני איתך, מתי להיות שם? סיכמנו את אשר סיכמנו, ולמחרת, בבוקר שכולו רגש, דמעות שמחה וכאב, ושירים וניגונים רבים, זכינו לשמח רבים מפצועי ונפגעי המערכה ההיא. בסוף האירוע שיצאנו למגרש החנייה, ביקש ממני אישי להקדיש לו דקות מספר, להקשיב לכמה סקיצות שהוא עובד עליהם באולפן כרגע לרגל אלבום בכורה. לא יכלתי לסרב, גם הוא הרי לא סרב כשאני ביקשתי את בקשתי. ישבנו ברכב של אישי באותו בוקר מול בית חולים תל השומר, והקשבנו דקות ארוכות לכמה וכמה שירים שהיום כולכם מכירים בעל פה. טוב, אמרתי בסוף הפגישה, אח שלי, אני רק מזהיר שאני אומר את אשר אני באמת חושב, מבלי להכניף, מבלי לרצות. אני אומר את האמת שלי שאני מאמין בה, בהסתמך על הניסיון שיש לי כבר 20 שנה בברנג'ה הזאת. מצוין, אמר ישי, זה בדיוק מה שאני מבקש. אז ככה, אמרתי, תשמע ישי, אתה זמר מצוין, צבע קול מיוחד, אתה נשמע נהדר, אלה שירים איכותיים, אולי יותר מדי איכותיים, וזו בדיוק הסיבה שאני מציע לך, אל תיחס עליי, לגנוז את רעיון האלבום, או לפחות לא לבזבז עליו את כל חסכנותיך. למראה פניו המאוכזבות, הרחבתי. תשמע ישי, יש היום בשוק הישראלי שני מצבים. או שיש לך להיט חסידי, ואתה מככב בציבור שלנו ללא צ'אנס להיכנס לתחנות הרדיו הישראליות, או שאתה מוציא איזה להיט ישראלי גלגלצי וכובש את המדינה, בדרך כלל מלבד הציבור הדתי והחרדי, לפעמים גם. היצירות שהשמעת לי הן נהדרות, איכותיות, מיוחדות. אבל הם נופלים בין כולם. לציבור החרדי הם יהיו שונות ממה שהוא רגיל, זה לא הסטייל שלו, זה פחות ילך שם. לציבור החילוני, נו ישי, הרי אתה ואני יודעים שאין סיכוי ששירי אמונה וחמיאה כזאת, מילים מהתהילים, יצליחו לחדור את חומות גלגלץ. ותר אחי, לפעמים הגדולה זה לוותר על חלום גדול שעשוי להפוך אותך לפושט רגל קטן. למזלכם ולמזלי הגדול, איש החליט לא לקחת את המלצותיי ולא ליישם אותם. ועד היום, הציבור הישראלי, הציבור בעולם, הציבור היהודי, נהנים מיצירותיו המופלאות של אישי. ואת הסיפור הזה רציתי לספר כאן בגלל הנס הגדול, הנס שקורה מאז.
הנס של המוזיקה הנהדרת של ישי, ולאחר מכן של עקיבא, ובן צור, ושמואל, ועוד חברים ישראלים ודתיים שנגינת אמונתם הצליחה למוטט חומות, לחרב דיאגנוזות כמו שלי, ולנוח על ליבו של כל יהודי ברחבי העולם. אבל אל תשכחו חברים, מדובר בנס. לגמרי נס אמיתי וטוב. נס שלא היה כאן עד לפני עשור, ושרק בהקשנותם

התעקשותם של החבר'ה המופלאים הללו, הצליחה המוזיקה הזו לחוף את רצונם על המציאות, ולהביא את התופעה המופלאה הזו לידי מיצוי ומציאות תרבותית מבורכת, בארץ ובעולם היהודי. אין ספק, אנחנו זכינו.

אני לא יודע מי אחראי לכך, אבל יש איזה עמוד ברשת שנקרא הניצוץ. והם מספרים על עצמם שהנורה האדומה דולקת, תמיד. לא הנורה האדומה של הטלפון, לא של הארון חשמל, אלא של הנפש. אנחנו רצים על עדים, מגיבים, מתפעלים, רצים, אבל מתי אנחנו נטענים? כשהנורה האדומה של הנפש נדלקת. הניצוץ השבועי הוא מתען, הוא לא דורש ממך כלום, רק לקרוא, להסכים לקבל תוכן שהוא מזון לנשמה במובן הכי פרקטי שיש. פעם בשבוע אנחנו מוצאים הודעה אחת שלא תרצו לפספס, תוכן יהודי פנימי עמוק שנוגע בדיוק איפה שצריך. זהו הניצוץ, אין לי מושג מי מוציא אותו, אין לי מושג מי הבעלים. אגב, אם מישהו מכם יודע, אתם נשמח תמיד שתידעו אותנו. והשבוע הניצוץ כתב כך: רק בשעה שהאדם ישנה את תפיסותיו ביחס לעצמו ויתחבר לרובד העמוק ביותר באישיותו, המחובר לגודל שמעבר לחייו הפרטיים, רק אז יוכל האדם לחוש את גדלותו האמיתית. וואו.

אם אתם מקשיבים לתוכנית הזאת באופן קבוע, אתם יודעים שבכל שלוש השנים האחרונות דיברתי כאן רבות על האמונה. האמונה הפשוטה, האמונה היהודית. כלי הנשק האולטימטיבי של היהודי, תחמושת אמיתית שבה אנחנו מתעטפים ומתגדרים כבר אלפי שנים. האמונה היא הדבר, ככה אני טוען תמיד, שהצילה, שמצילה ושתציל את העם היהודי במיוחד בשעותיו הקשות. להגיד בבוקר חסדך, אבל בלילות, בחושך, אמונתך. אין כמו אמונה. וראיתי השבוע שכתב הרב יונתן זקס נפלא. אמונה אין פירושה ודאות. פירושה של האמונה הוא אומץ. האומץ לחיות באי הוודאות, כי למאמין אין בהכרח תשובות. אבל יש לו אומץ לשאול את השאלות, ועם כל זאת לא לוותר על אלוקיו. כפי שאלוקיו אינו מוותר עליו למרות השאלות. אמונה, מלמד הרב יונתן זקס, משמעותה הבנה שאלוקים ברא את הצדק האלוקי. אבל רק אנחנו, אם נפעל על פי דבריו, על פי תורתו, יכולים ליצור צדק אנושי.

חברים, אנחנו בישורת האחרונה. שבוע לסיומה של השנה. מחר בלילה, במוצאי שבת, נצטרף אל אחינו הספרדים באמירת סליחות. שישה ימים הפרידו בינינו לבין בואה של תשפ"ז לטובה ולברכה על כולנו. היו בה בשנת תשפ"ו דברים נפלאים ומרגשים. היו בה גם ימים שהשמש הוסתרה תחת עננים שחורים. כבכל שנה, גם בשבוע הבא עלינו לטובה, נערוך כולנו, עם כל עם ישראל, חשבון נפש, על 365 ימים בהם אולי יכלנו יותר, בהם אולי התרשלנו יותר. ימים שעברו עלינו, אבל השאלה הגדולה היא איך אנחנו עברנו אותם. נזכור את הכלל שמספר לנו שזה שאתה נושם לא באמת אומר שאתה חי, ונקבל על עצמנו שבשנה הקרובה, שנת תשפ"ז, לא רק ננשום, אלא נחיה באמת.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו להיום, מקווה שנעמה לכם השעה האחרונה. תודה לדאודי שהביא את קולי אליכם, ובהצלחה לך מוישה היקר בדרכך לאומן עם חבריך. חברים, אולי זה הזמן מכל צוות התוכנית הזאת לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, תכלה שנה וכללותיה וטעויותיה, ותחל שנה וברכותיה, תחל שנה ודרכה הנכונה והישרה. ממני ישי לפידות, מכל צוות התוכנית הזאת, שתהיה לכולנו שנה טובה, ועוד לפני כן, שבוע מבורך של עשייה, של תיקון, של סליחה, של קירוב, של התעוררות. שבת שלום.

בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל.

רבוי זה, אנחנו נמצאים עכשיו בשבת האחרונה של השנה. נדבר על זה קצת. שבת האחרונה. אבל הפרשה שלנו, פרשס ניצובים ויילך, זה לא רק השבת האחרונה, זה כבר היום האחרון. כל מה שמוישה רבינו אומר בפרשס ניצובים עד סוף חומש דברים, הוא אמר ביום פטירתו. הוא כינס את כל עם ישראל לכרות ברית בינם לבין השם, לשמור את המצוות. הויתם ניצובים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, לעברך בברית השם אלוקיך, למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוקים, כאשר דיבר לך. ומויש רבינו מזהיר את עם ישראל שחס ושלום אף אחד לא יגיד על עצמו שלום יהיה לי. לא צריכים לקבל על עצמנו את הברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו, את הברית ואת השבועה. הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו, זה פסוק הפרשה. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. מוישה רבינו מביא פסוקים נפלאים. הוא מסביר לנו גם כן השבוע, כי המצווה הזאת אשר הנחי מצווך היום לא נפלט ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים מי לאמור מי יעלה לנו השמיימה. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, כל אחד צריך לבחור. והקדוש ברוך הוא גם אומר לנו, בחרת בחיים, לבחור בחיי התורה והמצוות. כל אחד צריך לדעת מה הוא בוחר לעצמו. למען תחיה אתה וזרעך, ואז עובר לויילך. מויש רבינו הלך, הוא נפרד מעם ישראל ביום פטירתו, מחזק אותם, את יהושע, ישוע שעכשיו הולך להיות הרבי הגדול. וביום פטירתו מויש רבינו גם כתב את כל התורה כולה, כל התורה כולה. ויכתוב משה את התורה

0: ואז הוא גם מקהיל את כולם, עושה להם מצוות הקהל. והשם אומר למשה, קרבו ימיך למות, תקרא את יהושע, בואו לאוהל מועד, מועד. ויראה השם באוהל מועד, בעמוד הענן. הוא אומר למשה רבינו, שהוא נפטר, הוא גם השבוע מסביר לו, שקורה שעם ישראל יש לו צרות, ואנוכי אסתר אסתי פניי ביום ההוא. אבל הפרשת וילך מסיימת עם מצוות התורה, יש ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ולדע את בני ישראל. ואז פשוט מאוד כותב להם את המצווה של השירה. האם השירה זה רק פרשת האזינו או כל התורה כולה, זה דיונים שלמים בעניין. אבל כל זה באמת מכין אותנו לשבת האחרונה של השנה, ועל זה אנחנו עכשיו גם כן נתבונן בפסוקים כדי ללמוד מזה ולקבל את הכוח. לקבל את הכוח לקראת השבת האחרונה. אז אני כאן איתכם הרב ויינטרוב, השעה בסטיג' בקולפליי 107.6 FM, יחד נתכונן להיליג שבס.
1: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44, או במייל 306-43-44 strudelgmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון.

שבת ראש השנה, כאשר השנה מתחילה בשבת ראש השנה, כמו השנה שראש השנה חל בשבת קודש, הוא אומר יש לחקור, אומר האורוך לנר, האורוך לנר רבי יעקב אטלינגר, לפני 200 שנה הוא אומר יש לחקור עם ראש השנה בשבת סימן טוב או חס ושלום. היי בשעה שהקדוש ברוך הוא יושב ועולה על כיסא דין בראש השנה, וישראל נוטלין את שופריהן ותוקין לפני הקדוש ברוך הוא, אומר

הטובות ביותר לישראל, וגם השנים החלילה חס ושלום לישראל, השנים הקיצוניות לכאן ולכאן, היו כאשר ראש השנה חל בשבת. שני בתי המקדש נחרבו בשנה שחל בשבת, וגם אנחנו זוכרים את הטבח שמחת תורה גם היה כאשר שבת, ראש השנה חל בשבת. אז מה קובע? אז מה קובע? גם השנים הטובות ביותר. שנת מחילת העגל היה בשבת, הקמת המשכן היה ראש שנה בשבת, נכנסו לארץ ישראל בשנה ששבת, ראש השנה היה בשבת. הכל. אז איך אנחנו יודעים מה? אלא הוא אומר דבר נפלא, ולכן אני כזה בטוח שהיא הולכת להיות לנו שנה נפלאה. הולכת להיות לנו שנה כל כך מתוקה, שנה כל כך מדהימה. אומר הארוך לנר משל לשר אחד בממשלה, שחטא למלך חטא גדול והעמידו אותו לדין. אבל בגלל שהשר הזה היה באמת

לא יחזור על העבירה. הסיפור חזר על עצמו אחרי כמה שנים או חודשים. עוד שר אחר חטא למלך והעמיד אותו לדין, וגם שם המלך אמר, תביאו מישהו שימליץ עליו טוב שאני אוכל לפתור אותו מן הדין הקשה. השר היה רגוע, נו, אם לראשון אשתו עזרה, אז גם אני, מה הבעיה? רק בעיה אחת הייתה, שאותה אישה של השר השני הייתה אישה מוכה ומושפלת.

בג"ץ ביקשה בקור רוח שיפטרו את בעלה מהעונש. והמלך מביט ואומר, תראה איך נראית כולה חבולה ופצועה. שאל אותה, מה זה כל הפצעים האלה? למה את נכה? מה קרה? אומרת האישה למלך שבעלה מכה אותה, מצער אותה, ועכשיו מרוב פחד היא באה להמליץ עליו שיוציא אותו המלך לחיים טובים ולשלום. שמע המלך את הדברים מיד, זעם זעם גדול, ואמר מיד, השר הזה הוא רשע, אני אגזור עליו דין מוות. להפך, הסנגור נהפך לקטגור. אומר ארוך לנר, ראש השנה שחל בשבת, אי בגלל שבשנה שאין שופר, אי מליץ זכות, אין מי שימליץ זכות על עם ישראל, אין שופר.

אני ותמחול להם בגלל שהם מכבדים אותי ושומרים על כבודי. אומר רק לי, אומר הצדיק ארוך לנר, באותה שעה בודק הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל משתדלים לכבד ולשמור את השבת הקדושה.

אז חס ושלום נפח להפך מסנגור. ולכן אומר האורך לנר, לכן יתאמץ כל אדם בתשובה בלי הפסק בשנה שכזו. איי איי איי איי איי איי איי, כל יהודי וכל משפחה שרוצה שהשבת קודש תעמוד להליץ עליהם זכות, ישתדלו בכל כוחם להתחזק בשמירת השבתות האחרונות בשבת האחרונה הזו בעיקר, ולהוסיף עליה כבוד כמה שיותר, כי זה באמת באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע את המליצת יושר. הוא רוצה לשמוע, אוי כמה אנחנו שומרים את השבת, ואכן על השבת האחרונה זה הזמן. אומר הרבי הקדוש מירושין, דעו לכם, שבת האחרונה לפני ראש השנה קוראים אתם ניצבים היום. היום? מה זה היום? אומר הזוהר הקדוש, זה ראש השנה. הוא אומר שראש השנה מתחיל כבר בשבת הזאת. כשאנחנו אומרים ניצבים היום, באותו רגע נזכרים עם ישראל, כל עם ישראל בסקירה אחת, כי הרי כל מה שקורה במהלך השבוע זה מהשבת שלפני. ולכן רבו ישי, השבת הזו עד כדי כך שאפילו הסעודות שבת שלפני ראש השנה יש בו את הכוח של התפילות של הימים הנוראים. פעם אחת בשבת לפני ראש השנה, בשבת הבוקר, אמר הרבי הקדוש מקוזמיר לכל מי שישב בשולחן ואמר, תאכלו לשם שמיים. למה? כי בשבת הזו זה המאכלים האלה מגרשים איתנו את כל הדברים הרעים, את כל האוכל הלא טוב, את האפיקורסות, את החומריות. זה אוכל של שבת שמנקה אותנו. הוא אומר שבסעודה הזאת של שבת לפני ראש שנה יש בו כוח של כל הסליחות.

וכל הפיוטים של שחרית ומוסף, כל נדרי הכל. ולכן צריכים בשבת זו לדעת שהשבת כולה הרבה יותר מרוממת. הרבה יותר מרוממת. וכתוב, צדיקים קדמונים אמרו, מה שאפשר בשבת זו לחולל, להמתיק את כל השנה. התנא דבי אליהו אפילו כותב, יום אחד חשוב כשנה שלמה, ושבת אחת חשובה כשבת, מפסוקים. ולכן כאשר אנחנו נמצאים עכשיו בערב השבת הזו, כולנו צריכים לדעת שהשבת הזו צריכה להיות יותר מכל שבת. והאמת היא, שבכל שנה יש בעיה מהשבת שלפני ראש שנה. למה? כי כאילו אנחנו יום טוב פחות חשוב משבת, ומכינים הכנה שבתית ליום טוב. וזה בעיה, אסור להכין משבת ליום טוב. אבל השנה זה להכין משבת לשבת, לכן בוודאי אפשר ומותר, והשבת הזו כבר עכשיו מכינה את כל כולנו לצאת זכאים ביום הדין הקרוב, ממש בעוד שבוע ויום בשבת קודש הבאה.

אתם ניצובים היום. אומר במת מוישה בספר כותב, אתם ניצבים היום? זה בגימטריה לעמוד לסליחות. מוצאי שבת. מוצאי שבת, כולם כבר אומרים סליחות, גם אלה שלא אמרו עד היום. כולנו כבר מתקרבים ליום, היום שנקרא ראש השנה, שעם ישראל כולו עומד לפני הקדוש ברוך הוא. וכמו שאמרנו, אגב לא אשכח שהחידושי ערים היה אומר שמה שכתוב אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגלו, כתוב בגמרא בשבת. אמר הרבי הקדוש, החידושי ערים, הכוונה היא לשבת שלפני ראש השנה ולשבת שאחרי ראש השנה. ולכן רבו ישראל, אנחנו צריכים לדעת שכבר השבת הזו זה כבר הכנה מושלמת לקראת לעמוד לסליחות לבני הקדוש ברוך הוא לבקש. והקדוש ברוך הוא אומר לנו השבוע הפרשה, כי לא בשמיים היא, התורה לא בשמיים. ואתם יודעים מה רש"י אומר על זה? דבר נפלא. לא בשמיים היא, אומר רש"י, שאילו היא כן הייתה בשמיים היית צריך לעלות לשמיים ללמוד אותה. רבו איזאי, אם התורה הייתה בשמיים היינו צריכים לעלות, אבל אומר הקדוש ברוך הוא לא בשמיים, זה פה. פעם אחת תלמיד חכם מופלג אחד דיבר עם אורן הגויין הגודל הצדיק עם שלמה זלמן נוירבך זצ"ל בכמה עניינים שונים. היה זה בחודש אלול, כשהוא סיים, הוא שואל את רב שלמה זלמן, אוי אוי רבי רבי, מה אני יכול לקבל על עצמי לקראת ימי הדין? מה? מה אני יכול לקבל על עצמי? מגיע ראש השנה, צריכים לקבל משהו. אומר לו רב שלמה זלמן, תשמעו תשובה של צדיק אמת, קודש קודשים. אומר לו רב שלמה זלמן, אני לא גר בבית שלך, אין לי מושג מה קורה אצלך בבית, לכן

לקחתי על עצמי בכל ברכה לכוון לפחות בשתי המילים הראשונות, ברוך אתה. זה הכל. ברוך אתה, זה שתי מילים שקיבלתי על עצמי לכוון בברכות, לא יותר מזה. אותו תלמיד חכם שמע את הדברים ועבר אחר כך. שני דברים למדתי מהרבי הגדול רב שלמה זלמן. קודם כל לא ללכת גבוה מדי. שהוא אמר לי, גם אני התחלתי בדבר קטן. דבר שני, אנחנו מברכים ברוך אתה בלשון נוכח. התחלתי להרגיש לפני מי אני אומר את זה. וברגע שהתחלתי להרגיש בפני מי אני אומר את הברכה, אוטומטית הברכות נהיו אצלי אחרת. הקבלה הקטנה הזו עשתה אצלי דברים גדולים ונפלאים. אבו ישי, קבלות קטנות, קבלות קטנות. רב זלמן סורוצקי סיפר סיפור נפלא. הוא מספר שפעם אחת אחרי מיירי באיזה בית כנסת, באיזה קצה עיר רחוקה, הגיע איזה זקן.

אין אחד בהודעה מצערת בבחיות ואומר, בא, קשורה חמים, בא, קשורה חמים. על אישה פלמונית שמקשה לילד, המצב קשה מאוד, צריך להתפלא עליה, כי אם היא נפטרת, היא משאירה אחרי היתומים. כולם פתחו את התהילים והתחילו לזעוק זעקה גדולה ומרה, לבקש מהשם להוציא אותה מהצרה הנוראה. היה שם בחור אחד, שהסתובב, והוא רואה אנשים ממלמלים ובוכים בדמעות שליש, צועקים וזועקים. בפרט שהוא ראה איזה איש זקן אחד, שופך דמעות כמיים, בוכה. על הגורל אמר שנפל בחלקה של האישה המסכנה. וכולם חשבו שאולי הוא אבא שלה, אח שלה. ניגש אליו הבחור, שאל אותו, למה אתה בוכה? אתה קרוב אליה מאוד? שככה אתה בוכה כאילו זה צער פרטי שלך? איי, אומר, דע לך, לא קרוב אני ולא איש צרה אני, אבל דע לך בני. אני לא קרוב אליה לחולה בכלל. לא מכיר אותה, לא תמול שלשום. אבל התורה הקדושה לימדה אותנו מה זה. להרגיש את השני. לחוש את השני. התורה נקראת גם כן בשם רחמים, רחמנה. והתורה מביאה את האדם לידי רחמנות. ולכן אני בוכה, כי בגלל התורה למדתי מה זה להרגיש אפילו אישה שלא מכיר אותה, לא ראית אותה בחיים. פשוט תפילה על אישה. אותו תלמיד שמע את הדברים, שמע מהי התורה, התיישב ללמוד, שקע בים התלמוד, צלל בש"ס ופוסקים, וכתב לנו מאות ספרים, הגויין הקודש, רב שלוימה קלוגר. אומר רב זלמן סורוצקין, אדם עושה מעשה קטן, ובשמיים מנפחים את זה להכי גדול שיכול להיות. אם רב שלוימה קלוגר נהיה רב שלוימה, כל הספרים שלו, מאות ספרים, גאון הדור, הכל קרה בגלל משהו אחד. הכל קרה בגלל יהודי אחד שבכה, מראה לכם שאנחנו לא יודעים ערכה של מצווה. כך הוא היה אומר, לא יודעים ערכה של מצווה. הוא סך הכל התפלל על מישהי והקים גדול הדור. אנחנו צריכים לדעת שכל קבלה הכי קטנה, לא משנה מה היא, היא קבלה שבשמיים עושים ממנה בלי סוף. בסמינר הערכים מתבקשים המשתתפים בסיום הקורס לקבל על עצמם קבלה קטנה כצעד ראשון. בסיום אחד הקורסים אמר אחד המשתתפים, תקשיב טוב, כבוד הרב, במשך שנים חסכתי כסף כדי להשתתף בטיול אופנועים באמריקה. טיול כזה יכול להיות 9 חודשים. אני רוצה לבחור קבלה שמתאימה לטיול. על הטיול אני לא מוותר. הרב הציע לו שבת, מה לא, מה פתאום? נוסעים גם בשבת. תפילין גם גדול עליי. אולי כשרות? שאל אותו, מה זה כשרות? בשר לא לאכול, דגים רק עם קסקסים, פירות וירקות מה שאתה רוצה, קוקה קולה וספרייט בכל מקום, ועוד מלא דברים שאפשר לאכול בחוץ לארץ, בלי איך שם. אמר, אין בעיה. אמר, תשמע כבוד הרב, את כל המצוות אני לא מקיים. מצווה זו של כשרות ברמה רדודה כזאת, כמו שאתה אומר לי, ממש לאכול אפילו, זה שווה משהו? אומר לו הרב, שווה? אצל הקדוש ברוך הוא הכל שווה. כל מצווה הכי קטנה. הקדוש ברוך הוא יודע כמה שווה, לא אנחנו.

אחת שאולי אפילו לא ראתה יהודי מעולם. הוא נכנס למינימרקט, ביקש משהו כדי להסביע את רעבונו, להשקיד את רעבונו. היה רעב, צמא. ואז הוא רואה קופסת שימורים של זיתים. קופסה של שימורים, זיתים וכמה ירקות. הוא ניגש לקופה כדי לשלם. מאחורי הדלפק ישב איזה קושי גדול, חסון, ענק. בורת המוצרים, הוא שאל אותו, תגיד לי, אתה...

יהודי? הוא לא נכון? כן, אני יהודי. אמר לו הקושי, הזיתים האלה לא כשרים. רגע, מה לקושי ולכשרות? מאיפה לו המושג הזה כשרות? אבל היהודי שואל אותו, מה הבעיה? זיתים כשרים? הזיתים, מה הבעיה וזיתים? אומר לו הגוי, אתה לא רואה שכתוב על הקופסת זיתים בטעם יווני? זה אומר שהם בישלו את זה ביין, ויין זה נסך. קח קופסה אחרת, אומר לו הגוי. שאל אותו היהודי, תגיד לי, מאיפה הידיעות האלה? אז הוא אומר, תשמע טוב, אני עבדתי שנים רבות בישיבת סאטמר, ושם לימדו אותי את כל ההלכות. כן, בתור עובד קושי בישיבת סאטמר, למדתי את כל הפרטים, את כל הניואנסים האלה. אומר היהודי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אומר היהודי, לא הסמינר ולא ההרצאות חוללו בי את מה שחולל בי.

על עצמי את הקבלה הקטנה הזו. איזו השגחה פרטית שהקדוש ברוך הוא בעצמו רואה ויודע כמה חשוב השמירת כשרות בקושי שלי, והוא הלך והביא לי לשם, הביא לי שם את הגוי הבא לי תאר מתארין, והיום הוא אברך ירא שמיים מקפיד על קלה כבחמורה. אנחנו לא מבינים בגדולתה של קבלה הכי קטנה, אבל זה מה שאנחנו לומדים כאן. רבו ישי, צריכים לדעת ולזכור, כשאנחנו, התורה אומרת לנו לא בשמיים, זה הכוונה, כל דבר קטן כגדול אנחנו נקבל על עצמנו, והקדוש ברוך הוא שאצלו יודע כמה הלב שלנו מקבל על עצמנו דברים, יגדיל את זה ויותר.

רבו איסאי, כאשר אנחנו מדברים גם על שבס האחרונה וגם שהשבת זה שבס יורצת של ההיליגי חופץ חיים הקדוש, מוצאי שבת, יש סיפור על החופץ חיים שבזמן מלחמת העולם הראשונה היה צריך לברוח לכל מיני עיירות רחוקות. פעם אחת הוא היה באיזה עיירה אחת, וכשהולך לבית הכנסת בליל שבת הוא ראה נבח יהודי שמחלל שבת. מאוד פגע בחופץ חיים, הוא נכנס לבית כנסת אחר והתחיל לבכות בקול מר שבגיל זקנה, בגיל כזה, היה צריך להיכשל וכזה מראה מזעזע של יהודי שמחלל שבת. לא יאומן עד כמה הייתה קדושתו של החופץ חיים, מורון החופץ חיים, שלא ראה כל ימיו חילול שבת. שבת שנייה זה קרה, שוב פעם הוא נכנס וראה איזה חילול שבת בדרך, והוא שוב נכנס לבית כנסת הקרוב והתחיל לבכות בדמעות שליש. שבת שלישית, כשהוא שוב ראה חילול שבת, כי כל האזור שם היו מחללי שבת, הוא בכה יותר מאשר הפעמים הקודמות. פעם השלישית הוא בכה הרבה יותר מאשר הפעם הראשונה והשנייה. שאלו אותו, מה עכשיו יותר גדול? אמר להם החופץ חיים, בפעמים הראשונות הוא בכה על החילול שבת, ועכשיו בפעם השלישית הוא כבר בוכה על עצמו,

מזה פחד החופץ חיים, מכוח ההרגל שמרדים לאדם את כל החושים, את ההרגשים שלא מרגיש, ולכן קשה להיזהר ממנו. והאילי כחופץ חיים מסביר על הפרשה השבוע, כי יודעתי יסיצוי. איי איי איי איי איי איי איי, כי הקדוש ברוך הוא כותב לנו השבוע הפרשה, והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעת, כי לא תשכח מפי זרו, כי ידעתי את יצרו. אני יודע את היצר הרע אשר הוא עושה היום, איך שהוא מתגבר על היצר. יצר הרע, אומר החופץ חיים, נקרא מלך זקן וכסיל. שואל החופץ חיים, למה? היצר הרע הרי רחוק מלהיות כסיל, אדרבה, בכוחו ללכוד את האדם החכם הגדול ביותר, שהרי אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, ואם כל צדיק עושה עבירה כלשהי, זה אומר שהיצר הרע הוא חכם, הוא מתגבר על כולם. אומר החופץ חיים, היצר הרע נקרא כסיל בגלל האומנות שלו, כמו שהסנדלר נקרא סנדלר בגלל שהוא עסוק במלאכת הסנדלרות והחיית עסוק בחייתות. היצר הרע קוראים לו כסיל על שם מלאכתו שנקראת הכסילות, הטיפשות, לגרום לבני אדם להשתתות בחטא הכסילים, לשכוח את תפקידם המרכזי בחיים, לעשות רצון השם יתברך. רבו איסאי, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים שיצר הרע מנסה בכל הכוח עם הכסילות להפוך אותנו לטיפשים. ההפך יותר מזה, הרבי הקדוש רביני מפשיסחה אמר כלל גדול בתורה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, יש שני סוגים, יש מה צריכים לעשות ויש מה לא כדאי לעשות. אומר הרבי הקדוש מפשיסחה, אני אחלק לכם את זה לשניים בהסבר פשוט, אני אתרגם לכם את המילים האלה. אמר הרבי, עשה זה תהיה חכם, לא תעשה אל תהיה טיפש. החוכמה היא, המצווה היא חוכמה, התורה היא חוכמה, ההבנה של המצוות זה חוכמה, וההפך מזה העבירות זה הטיפשות. כל מצווה יש בה חוכמה שמחכימה את האדם, לעשות אותה זה חוכמה. ואנחנו שאנחנו יודעים היטב היטב שהקדוש ברוך הוא רוצה שנצליח בתורה, הביא לנו את היצר הרע שמנסה לטפש אותנו, אבל אנחנו רבו ישראל נקיים.

השבוע כתוב ושב השם אלוקיך את שבותיך. מה הפירוש? אומר הקדוש ברוך הוא, פיתחו לי פתח כפתחו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אבל מה יהיה אם גם את הפתח הקטן הזה יהודי מתקשה לפתוח? על זה הוא אומר, שוב השם את שביתנו, גם את החלק הקטן הזה שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנצליח. והפסוק מבטיח שבאחרית הימים אם יהודי רק יביע רצון אמיתי לשוב בתשובה, ואין לו את היכולת אפילו לפתוח את הפתח הקטן הזה, הקדוש ברוך הוא יפתח לו את זה. וזה נאמר, בכל לבבך ובכל נפשך, אם בלב, אם בנפש, אדם באמת רוצה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו כבר עוד לפני שהוא מתחיל. אבו איסאי, ואחד מהדברים שהכי יכולים לקרב אותנו ליום הדין כמו שכצריך, אומר לנו הר ונחל, היום אתם ניצבים, היום כולכם, היום זה ראש השנה, כתוב הזוהר הקדוש. אומר הרבי נחל, התורה נותנת לנו עצה טובה.

אתם ניצבים היום, אתם רוצים להיות ניצבים ביום הזה עם גב זקוף ולהצליח? אז כולכם שתהיו באחדות, שנתאחד לקדוש ברוך הוא. ואחדות זה הדבר שיכול לגרום לעם ישראל לזכות כולנו בדין, כי הרי אנחנו השבוע עריבים זה לזה. והיה כשומו את דברי העלה הזאת והתברך בלבבו, שלום יהיה לי כי בשירות ליבי אלך. רבותיי, אנחנו השבוע עם ישראל, עם אחד, הקדוש ברוך הוא מקשר את הגורל שלנו אחד בתוך השני, ממש אחד בתוך השני. ואומר רש"י הרבה יותר, בשרירות ליבי אלך, במראית ליבי. אם אדם חושב בלב שלו משהו הכי קטן, למען שפות הרבה את עצמאה, לא יובה השם סלוח לו. והפסוק, מה פירוש? הפסוק הולך ואומר שגם אם אדם חושב משהו לא טוב, הוא על כולם משליך, על כל עם ישראל עם העבירות האלה. הוא אומר שלום יהיה לי. רבוי זי, וגם יותר מזה, רש"י הקדוש על הפסוק, הנגלות לנו לבנינו, הנסתרות להשם אלוקינו. ואם תאמרו, מה בידינו לעשות? אתה מעניש את הרבים על הרהורי היחיד, שנאמר פן יש בכם איש. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני מעניש אתכם על הנסתרות שאין להשם אלוקנו והוא יפרה מאותו יחיד, אבל הנגלות לנו לבנינו לבאר הרע מקרבנו, שאנחנו צריכים באמת, זה הפשט הפשוט, שאנחנו צריכים למנוע כל רע. אבל הנושא של ערבות עם ישראל אחד בתוך השני, זה באמת הפרשה הזאת באה להגיד לנו, הערבות הזאת היא תוציא אותנו זכאים בדין. חסידים מספרים, כשהבלטני הגדול חזר מהנסיעה הראשונה שהוא נסע לאלג מגיד ממזריץ', שאלו אותו, מה למדת? מה למדת במזריץ'? אמר הצדיק, למדתי שלושה פירושים על כל ישראל הרבין זה בזה. אחד כפשוטו, כל אחד ואחד מישראל ערב על החטאים של עם ישראל, ולכן צריכים לדאוג אחד לשני שלא יעשו עבירות. דבר שני, מה זה ערבין זה לזה? מלשון ערבות, ערב, מתוק, נעים לי. כל ישראל צריך לחשוב כי ישראל חברו, ערב לחיקו, נעים לו להתייחס באהבה ובמתיקות, בערבות אחד לשני, כי כל אחד הוא ערב. מלשון עריבות ונעימות ומתיקות, כל ישראל ערבין, כולם מתוקים. ועוד דבר, מלשון מעורב, עליך להיות מעורב בתוך הכלל, לא להגיד שלום עליי נפשי, להיות מעורב בצרכי ציבור של עם ישראל החברים, לדאוג אחד לשני. ולכן רבו ישי, זה אחד מהסגולות הגדולות ביותר, כאשר יהודי מקבל על עצמו את אתם נמצאים היום כולכם ביחד באחדות, בעריבות זה לזה,

יחד לעשות רצון השם, שנזכה כולנו בזכות זה לשנה טובה ומבורכת ומושלמת ורק בשורות טובות. היי זוכנו לחיים בספר חיים, ברכה ושלום, כולנו ניכתב ונחתם לחיים טובים.

ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 שטרודל ג'ימל נקודה

0: קום, שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4, תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון. שמעו ותכי נפשכם.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל

בעקבות המצב הביטחוני ובאישור הרבנים, כל פליי יפעיל גל שקט במהלך השבת להתראות פיקוד העורף. רק בשורות טובות. כל פליי 107.6 FM.